0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte

0: Hente varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
4: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
6: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdelingen.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: drømmeland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til

0: Kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro. Din elektriker I Grenland.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Research.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloak, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: riktig god morgen. Vi våkner opp til tirsdag 2. juni, og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Bellona nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabel i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet det forskjellige sinnsstemninger.
2: Nei, dette ble en festkveld, dere.
3: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt.
4: Jeg må bare si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, trodde, men jeg sjokkeret.
1: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joachim Jonsson der. I studio, Andreas Hagen-Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelostien. Din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

var Steven Sanchez som satte I gang tirsdagen for vår kjære denne 2. juni. Sweet Love heter sangen hans. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og tenkte å henge med deg frem til klokka blir 11 I formiddag. Nå med Sam Fender og Olivia.

Det ser ut til at det blir for det meste overskyet oppholdsvær I dag med rundt 15 grader som høyeste temperatur og så kommer det noe småregndrypp innimellom og særlig utover kvelden. I morgen så det også mye regn på menyen, særlig fra lunsjtider og utover. Og så skal det regne gjennom det meste av torsdagen og frem til midt på dagen fredag.

0: Og litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Ah. Mamma, kan vi ikke...
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
8: Morgenshowet

er Rod Stewart selvfølgelig som synger Rhythm of the Heart her på Radio Grenland tirsdagsmorgen 2. juni som vi våkner opp til I dag. Det årets 153. dag, det uke 23 fortsatt, og det 212 dager igjen av året. Runa, Runar og Rune har navnedag I dag, og dagen 2 minutter lengre enn gårsdagen. Sola gikk opp 6 over 4.

0: crossover.
1: Våkna opp til godt humør hver dag.

0: som ute og svømmer denne tirsdagsmorgenen. Klokka halv syv.
1: Her VG-nyhetene. Bellona nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabelle i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet det forskjellige sinnsstemninger.
2: Nei, dette ble en festkveld, dere.
3: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt,
4: jeg. Ja, men jeg må få si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, jeg trodde, men jeg sjokkeret.
1: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joakim Jonsson der. I studio, Andreas Sagn Haakonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Det ser ut til at det blir for det meste overskyet oppholdsvær I dag, med rundt 15 grader som høyeste temperatur, og så kommer det noe småregndrypp innimellom, og særlig utover kvelden. I morgen så det også mye regn på menyen, særlig fra lunsjtider og utover, og så skal det regne gjennom det meste av torsdagen og frem til midt på dagen fredag.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en god morgen hittil denne tirsdag 2. juni. Klokka passert halv syv, og dette Taylor Swift.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

lite vanlig verden fra Duran Duran her på Radio Grenland. Fantastisk sang, altså den 33 år gammel nå vel, men holder fortsatt koken, spør du meg. Vi skal kikke litt på det som har skjedd på dagens dato opp gjennom historien, og vi starter ganske langt tilbake I dag, for 2. juni år 455, så ble Roma invadert og plyndret av vandalene. Så skal vi hoppe helt til 1896, og så gratulerer vi oss selv med bursdagen I dag, for radioen ble patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. Johnny Weissmuller, han som var den første Tarzan-filmstjerna, og ikke minst også svømmer, han dro jo med seg 5 OL-gull blant annet, I tillegg da til å spille 12 Tarzan-filmer og oppfinne Tarzan-brølet, ble født på dagens dato I 1904. Så hopper vi til 1947, og det mer radiojubileum for barnetimen for de minste ble sendt for første gang I NRK på dagens dato. I 1953 ble Elisabeth II kronet til dronning I Storbritannia, og hun regjerte jo da I 70 år og 214 dager til en døde da for en 3-4 år siden eller noe sånt nå. I 1965 ankom de første amerikanske troppene til Sør-Vietnam, og dermed var Vietnamkrigen I gang for alvor også. Ble jo ikke trukket tilbake før 1973. Flere sidebaner ble vedtatt lagt ned av Stortinget på dagens dato I 1988, deriblant Kragerø-banen, og skolene åpnet igjen I 2020 etter å ha vært stengt siden 12. mars på grunn av koronapandemien, og elevene trengte heller ikke lenger å holde avstand. Det var en tid med kohorter og hva det ene med det andre. Dette Bruno Mars.

Maria Mena her på Radio Grenland og morgenshowet denne tirsdags morgen 2. juni. Vi skal straks ta med litt nyheter vi når klokka blir 7, men først litt sommerlige toner. Dette sommer, det sa Camila Cabello, og sangen som heter Senorita.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. Juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Yeah! Dette morgenshowet.
8: Våkn opp til godt humør hver dag.
7: Yeah! God morgen.
9: Klokka har blitt 7 denne tirsdagsmorgen 2. juni. Du skal få de siste nyhetene.
10: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep flere steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk fire drept og 5 såret ifølge guvernøren. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt I styrtet. Det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal skeptisk.
11: Rekdal tidligere matchvinner I begge Norges VM-seiere på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den basert på forskning om akklimatisering.
10: Reporter Miriam Alsvik. I studio, Kristin Strand, Nyhetene for Dolt. alltid på VG.
9: En russ ble knivstukket på et russetreff I Langgangen like etter klokka 4 I natt. Skadene beskrives som ikke alvorlige, og vedkommende ble kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet gjerningspersonen og etterforsker saken videre. Politiet hadde kontroll på involverte allerede før klokka 5. Og det brenner kraftig I en bil på Valbeveien I Skien. Ifølge politiet var det bilføreren selv som varslet om brannen like etter klokka 6 I dag tidlig. Politiet på stedet og opplyser at trafikken flyter forbi.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
9: Det vel for så vidt også da den eneste meldingen vi har fra trafikken akkurat nå, for utover det så det en ganske rolig start på denne tirsdagen. Det flyter fint det som Når det gjelder togtrafikken så går den som normalt på Vestfoldbanen, men ser ut til at Bratsbergbanen mer eller mindre nedlagt og erstattet med minibuss for det aller, aller meste I dag, I hvert fall nå utover morgenen og formiddagen. Når det gjelder Torp så det aller aller meste I rute et lite kvarters forsinkelse på flyet til Krakow 8:30, der ny tid 8:45, men det skal vel de fleste tåle relativt greit vil jeg tro. Så det grått I været I dag også da. Det oppholdsvær I øyeblikket, men det litt sånn småregn I lufta, og det litt sånn det kommer til å holde seg utover dagen I dag med en 13, 14, 15 grader, ikke de helt store endringene der, men for det meste oppholdsvær. I morgen så starter det bra, så blir det regn utover ettermiddag og kveld, og så skal det regne hele torsdag og frem til ut på formiddagen på fredag. Men etter det så ser det ut til at vi får noe som I det minste ligner litt på sommer igjen.
12: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
13: Morgenshowet!

Release me, synger Agnes her på Radio Grenland, 7 minutter over 7. Vet ikke om hun noen gang har gitt ut andre ting, i hvert fall ikke noe som har på en måte blitt noe ut av da, eller som jeg har hørt eller hørt om. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Riktig god morgen denne tirsdagen. 2. juni står det i kalenderen, uten at det noe mer sommerstemning utendørs av den grunn. Det blir en for det meste grå dag i dag, uten de helt store temperaturene, og kanskje med da bittelite grann regnvær som bonus i dag også. Ikke vet jeg hva vi har gjort for å fortjene det, men det noe det vi får da. Fint for alt som vokser og gror selvfølgelig, men når det står juni i kalenderen, så skulle jeg gjerne hatt på meg litt mindre, for å si det på den måten. Shorts og t-skjorte og flip-flopper, det holder på en måte. Men må kanskje kjøre på med bittelite grann mer enn det i dag da. Jeg heter Thomas, håper du har en fin start på morgenen. Dette musikk fra Taus, tror jeg feller.

Back to Friends heter sangen til Summer som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland 14 over 7 klokka blitt, håper du har en fin start på dagen Vi skal kikke litt grann på dagens aviseforsider Og I dag så har vi tilnærmet full bunke også Vi kan jo starte med Kragerø Blad Vestmar som skriver at Hammer ble byttet ut med helsefag Det Nikolai Bensen som kjente på et dypt ønske om å jobbe med mennesker, noe som førte til at han skiftet yrke og startet på studiet. Og det valget har gitt ham en helt ny giv I hverdagen. I telen så kan vi lese om uærlige hensikter med handsker og øks. Det meldt om minst 3 hytteinnbrudd I Hjartdal, opplyste politiet I helga. Et innbruddsforsøk ved en hytte I Hjartdalsveien 197, 2 minutter over 1 natt I lørdag, ble avbrutt av en alarm da Eierne satt hjemme og så på overvåkningskamera hva som skjedde og varslet politiet. Deretter ble 2 andre innbrudd oppdaget. Og så det bransjehelten fra Telemark på forsida av TA I dag. Christian Kaasastuel og det norske hockeylandslaget kunne feire en historisk bransje I VM. En sinnssyk følelse, sier skjensmannen til TA. Og I Vorden så kan vi lese om millioneventyret. Det Kjetil Bakke som startet selskapet sitt ved siden av jobben I Nordsjøen I 2021. Og nå kan han se tilbake på en eventyrlig vekst. I fjor omsatte han for 60 millioner kroner på dette lille SIA-prosjektet. Det det avisene har å by på denne tirsdagen, 16 minutter over 7. Dette Carola og Sara Larsson.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Morgenshowet

Harry Styles som synger om American Girls denne tirsdags morgen her I morgenshowet på Radio Grenland. Hvor vi hvert øyeblikk skal ta en titt på de lokale nyhetene. Men først P. Diddy, Puff Daddy som han heter en gang, og Faith Evans, 112, I'll be missing you.

0: Puff Daddy, Faith Evans og 112 i morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka har passert 7:30 med et halvt minut. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. En russ ble knivstukket på et russetreff I Langgangen like etter klokka 4 I en natt. Skadene beskrives som ikke alvorlige, og vedkommende ble kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet gjerningspersonen og etterforsker saken videre. Politiet hadde kontroll på de involverte allerede før klokka 5. Det ble kraftige reaksjoner da prisen på karusellbilletter under barnas dag økte med 75% presis klokka 12 lørdag. Flere familier som hadde stått lenge I kø rakk ikke frem før prisøkningen trådte I kraft, delvis på grunn av tekniske problemer med betalingsterminalene. Daglig leder Christer Halvorsen beklager og sier til Varden at arrangøren burde vist mer skjønn overfor dem som allerede sto I kø. Prisene settes av Bergstrøm. Strøms Tivoli, men Barnas Dag lover å evaluere ordningen. Arbeiderpartiet og Høyre I Porsgrunn vil sikre gratis skoleskyss også for SFO-elever dersom Klevstrand legges ned og elevene flyttes til Stridsklev. Foreldre på Herøya har vært bekymret for bussbytte, men Telemark fylkeskommune sier første trinn ikke skal bytte buss, skriver Thea. Skoleskyssen kan koste kommunen over 600 000 kroner årlig, og enda mer når SFO tas med. Industriuka I Porsgrunn trekker opp mot 10 000 besøkende og gir et kraftig løft for hotellene I Grenland. Hotell Vik fullbooket fra I dag til torsdag. Det samme gjelder Comfort Hotel Grenlandsporten og Comfort Hotel Porsgrunn, skriver Varden. Også I Skien melder både Tone Hotel Høyers og Home Hotel Bryggeparken om fullt belegg. Og planene om et datasenter på Frier Vest har fått kommentarfeltene til å koke. Mange spør om strømmen blir dyrere, og hvor all kraften skal komme fra, skriver Varden. Statnett bekrefter at nettet I Grenland fullt, og at alle kunder konkurrerer om samme kapasitet. Bamble SV kritiske, mens ordfører Petter Jørgensen ønsker etableringen velkommen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken I dag så går det mest greit. Det var jo en dramatisk melding fra Valbeveien litt tidligere I dag, da det brant kraftig I en bil. I følge politiet så var det da bilføreren selv som varslet om brannen rett før klokka 6 I dag tidlig. Ellers så ser det ikke ut til å være det helt store på veiene våre. Litt økende morgentrafikk har vi jo nå som klokka 7:30 og det begynner å klumpe seg til litt I de verste flaskehalsene. Utover det så ser det bra ut på Torp og også på Vestfoldbanen, men Bratsbergbanen erstattet mer eller mindre helt og fullt I dag med minibuss for tog. Så det nok en forholdsvis grå dag vi våkner opp til. Det skal holde seg mer eller mindre sånn som nå resten av dagen, sier meteorologene. Overskyet opphold og rundt 13-15 grader. Og med fare for da enkelte regndryp innimellom. Sånn holder det seg frem til ut på ettermiddagen I morgen. Da kommer det enda mer regn, og så skal det regne hele torsdag. Frem til ut på ettermiddagen på fredag, så ser det ut til at det slutt på regnværet for en liten stund fremover etter det.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Fem minutter over 7:30. Riktig god morgen tirsdag 2. juni. Dette en kar som straks kommer til Stavern, Charlie Puth.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

Litt Scandal Days derfra Aha, her på Radio Grenland Og morgenshowet i det klokka 16 minutter på 8 Og ja, AHA vel ikke så aktive lenger på konsertfronten Eller når det gjelder å lage ny musikk heller Morten Arkid har vel lite helseproblemer Men det var jo Ove Randov da som nå har sparket I gang et aldri så lite sånn AHA tribute band Så han klar da til å overta stafettpinnen Så får vi se hvordan utviklingen blir Der da utover I tida fremover Dette en som har tatt opp hansken etter Tina Turner Nemlig Alex Gray The best

0: let me go.
1: Miley Cyrus med Dua Lipa her på Radio Grenland, 10 minutter på 8 denne tirsdagsmorgen. Og ikke vet jeg hva som skjedde, men vi kan jo si det sånn da, at morgenrushet kom og gikk, og det på et blunk, til og med over Valmyrene, så det køfritt akkurat nå. Hvem vet hvorfor? Det var jo, det begynte jo å bygge seg opp litt der for et kvarters tid siden, da, så nå det plutselig løsa opp igjen, og det langt tidligere enn hva det pleier å gjøre. Litt tett trafikk over Menstadbrua og også gjennom Skien sentrum omtrent fra Duestien og ned forbi Litorvet gjennom Haugen krysset og ned forbi Arkaden. Det vel omtrent da den eneste køen som henger igjen i hele Telemark akkurat nå. Det får vi vel nesten være greit fornøyd med på en tirsdagsmorgen, tror jeg. Dette Eternal

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: det var jamen originalen også som Puff Daddy I sin tid lagde I'll Be Missing You ut av The Police sin Every Breath You Take I det klokka har blitt 8 tirsdagsmorgen her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep en rekke steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
2: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De 3 ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Økonomien kjøles ned I Telemark, viser Sparebanken Norges næringsindeks. Tjenesteyting faller kraftigst, mens bygg og anlegg samt industrien I Grenland peker oppover. Sjefsøkonom Tore Grobæk Vamrok sier til TA at renteøkningene gjør både husholdninger og bedrifter mer forsiktige. Og en russ ble knivstukket på et russetreff I Langgangen like etter klokka 4 I natt. Skadene beskrives som ikke alvorlige, og vedkommende kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet gjerningspersonen og etterforsker saken videre. Politiet hadde kontroll på de involverte allerede før klokka 5.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Morgentrafikken kom og gikk denne tirsdagen. Det begynte liksom å køre seg som vanlig da, både på Elstrømbrua, Menstadbrua og Vallemyrene, sånn I 7:30-draget. Og neste gang vi tittet innom for snaue 10-12 minutter siden, så var alt løs seg opp og borte. I eneste stedet hvor det litt trøkk nå, ja det ikke det heller, vet du. Det bare egentlig vanlig kødans I forbindelse med lyskrysset I Haugenkrysset I Skien. Så nei, ting går egentlig veldig greit I trafikken akkurat nå. Bortsett fra Bratsbergbanen, for den går ikke I det hele tatt. Der det minibuss for tog på alle avganger nå utover dagen. Vestfoldbanen går som den skal, og på Torp så ser det ut til at alt I rute. Så det overskya I dag, og det kommer det nok til å fortsette å være også, sier meteorologene. Lover overskyet oppholdsvær og rundt 13, 14, 15 grader, men det også fare for at det kan komme enkelte smådrypp da utover dagen. Men i det store og det hele så det meldt opphold I dag. Også blir det varierende grad av regnvær de neste par dagene. Varierende egentlig, det meldt mye regn fra I morgen ettermiddag av og gjennom hele torsdagen og til litt ut på dagen på fredag. Og så ser det ikke så halvgærent ut fra helgen av og videre utover I neste uke.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
0: Fire minutter forbi 8. Riktig god tirsdagsmorgen. Dette Lady Gaga, Dead Dance.

sangen til Lady Gaga. Han var vel hentet fra sesong 2 av den, ja, husker jeg ikke helt hva den heter, Family Addams-serien som går på Netflix om dagen heller. Det er hun jenta, men samme kan det være. Det tirsdagsmorgen, 8 minutter over 8 har klokka blitt. Håper du har en bra start på denne noe grå juni-tirsdag igjen. Jeg heter Thomas og tenkte å servere deg litt sport etter god gammel Boston. More than a feeling.

0: Christian Kåsastul har opplevd et av de mest dramatiske og innholdsrike årene I karrieren. For litt over et år siden satt han med ødelagt korsbånd, uten klubb og med en usikker fremtid, samtidig som han nettopp hadde blitt pappa. Nå står Skiensgutten igjen som en av Norges største hockeyhelter. I VM ble han kåret til en av Norges tre beste spillere og var med på å sikre tidenes første norske VM-medalje etter 3-2-seieren mot Kanada. Feiringen fortsatte I Zürich før laget ble fløyet hjem av Petter Stordalen og hyllet av 25.000 på Ullevål stadion I går kveld. Kåsastul beskriver opplevelsen som helt sykt og sier til Varden at familielivet har vært avgjørende gjennom det tøffe året. Fra Skien ishockeyklubb til VM-bronsje, 29-åringen kaller dette det største han har opplevd I karrieren. Torgeir Børven avslutter oppholdet I B36 Torshavn tidligere enn ventet. Klubben takker ham for innsatsen I et innlegg på Instagram. Børven signerte for færøyske B36 I januar etter at Odd ikke fornyet kontrakten hans etter fjorårssesongen. Han hadde avtale ut året, men forlater klubben etter 5 mål på 12 kamper. Det ikke kjent hvorfor kontrakten avsluttes nå, og heller ikke hva 34-åringen planlegger videre I karrieren. Odd har opplevd en helt ekstraordinær skadesituasjon denne våren etter at 7 spillere har blitt operert og rundt 10 står på skadelista. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier til Thea at kolleger kontakter ham fordi de aldri har sett noe lignende. Han avviser at treningsregimet årsaken og peker på at skadene helt ulike, fra akilles og hamstring til kne, ankel og fot. Hovedtrener Per Fransen håper klubben får inn ekstra midler før overgangsvinduet åpner I midten av juni. Daglig leder Espen Bugge Pettersen har tidligere anslått at et par millioner kroner kan være nok til å hente nye spillere og forlenge kontrakter. Fransen støtter ønsket fullt ut og sier det bare å putte noen penger I kassa. Og snøggdamene I storform og tok sin 5. strake seier søndag da Konnerud ble slått 3-0 på hjemmebane. Emma Rønningen brukte bare 1 minutt på å sende snøgg I ledelsen før kaptein Eva Eline Vesteng Bakken doblet etter 8 minutter. Rett før pause satte Heidi Hegna og Asland inn 3-0, som også ble sluttresultatet. Snøgg står nå med full pott på de 5 siste kampene. Og har klatret til 2. plass I 3. divisjon, 3 poeng bak Arendal.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. Juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: God morgen! Morgenshowet!

Stay Love heter nyeste sangen til Louis Capaldi, som du fikk her på Radio Grenland hvert øyeblikk 8:55 denne tirsdag 2. juni. Stikker du innom Facebook-siden til Radio Grenland, så det store muligheter for å stikke av med fine ting I anledning ting som skjer denne uka her. For eksempel til lørdag så det jo åpen dag I Bamble Handelspark, og I den forbindelse så har vi gavekort fra Bamble Handelspark på langrønningen. Og så det den store varmepumpedagen hos Stabile Varmeservice til torsdag, blir vel det da, 4. juni. Og I den forbindelse så skal vi dele ut mini-ventilasjon til en verdi av 7000 kroner. Passer for eksempel perfekt I kjellerstua, på loftet eller soverommet da, for å gi herlig frisk luft døgnet rundt. Det noe av mulighetene du har akkurat nå, om du stiger inn på Facebook-siden til Radio Grenland. Frem mot lokale nyheter, her

0: Da jo klokka blitt halv ni allerede da. Vi får ta en titt på de lokale nyhetene. En russ ble knivstukket på et russetreff I Langangen like etter klokka fire I en natt. Skadene beskrives som ikke alvorlige, og vedkommende ble kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet gjerningspersonen og etterforsker saken videre. Politiet hadde kontroll på de involverte allerede før klokka fem. Det ble kraftige reaksjoner da prisen på karusellbilletter under barnas dag økte med 75% presis klokka 12 lørdag. Flere familier som hadde stått lenge I kø rakk ikke frem før prisøkningen trådte I kraft, delvis på grunn av tekniske problemer med betalingsterminalene. Daglig leder Christer Halvorsen beklager og sier til Varden at arrangøren burde vist mer skjønn overfor dem som allerede sto I kø. Prisene settes av Bergstrøms Tivoli, men Barnas Dag lover å evaluere ordningen. Arbeiderpartiet og Høyre I Porsgrunn vil sikre gratis skoleskyss også for SFO-elever dersom Klevstrand legges ned og elevene flyttes til Stridsklev. Foreldre på Herøya har vært bekymret for bussbytte, men Telemark fylkeskommune sier første trinn ikke skal bytte buss, skriver Thea. Skoleskyssen kan koste kommunen over 600 000 kroner årlig, og enda mer når SFO tas med. Industriuka I Porsgrunn trekker opp mot 10 000 besøkende og gir et kraftig løft for hotellene I Grenland. Hotell Vik fullbooket fra I dag til torsdag. Det samme gjelder Comfort Hotel Grenlandsporten og Comfort Hotel Porsgrunn, skriver Varden. Også I Skien melder både Tone Hotel Høyers og Home Hotel Bryggeparken om fullt belegg. Og planene om et datasenter på Frier Vest har fått kommentarfeltene til å koke. Mange spør om strømmen blir dyrere og hvor all kraften skal komme fra, skriver Varden. Statnett bekrefter at nettet I Grenland fullt og at alle kunder konkurrerer om samme kapasitet. Bamble SV kritiske, mens ordfører Petter Jørgensen ønsker etableringen velkommen. Det kan komme noen smådrypp innimellom, særlig litt utover kvelden, men I all hovedsak så det meldt oversiden oppholdsvær I dag. Ikke noe voldsomme temperaturer da, det holder seg omtrent som nå, rundt 15 grader. Og så begynner det å regne litt mer utover ettermiddagen I morgen, da skal det regne mer eller mindre frem til ut på formiddagen på fredag som det ser ut nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Passert halv ni med et par tre minutter. Håper du har en god start på tirsdagen din. Dette trivelige toner tilbake fra 94, tror jeg det var. Jossendor, Men a Cherry.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Blue, All Rise her på Radio Grenland denne tirsdags morgen. Når det står juni I kalenderen, så det jo nesten lett å glemme at det var et vinter-OL tidligere I år, særlig med tanke på at vi også har et VM da, rett rundt hjørnet bokstavlig talt. Det tar liksom litt mer fokus. Men den spanske storavisa Marca, de deler hvert år ut en prestigefylt legendepris, og denne gangen så har de tatt og gitt denne æren da til han som dro med seg det som var å ta med seg hjem fra OL I Milano Cortina, nemlig Johannes Høstflot Klebo. Han anerkjennes nå for en karriere uten sidestykke. Prisen har etter at den ble opprettet I 1997 gått til blant annet Michael Jordan, Nadia Comaneci, Simone Biles, Pelé, Mohamed Ali, Rafael Nadal, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, så han havner I godt selskap her sånn. Og det jo selvfølgelig på grunn av at han tok samtlige gullmedaljer under vinterens OL I Italia. Han gjorde jo også rent bord under VM på hjemmebane I Trondheim et år før det igjen. Og Marca skriver da at, eller Marca, usikker. Uansett, de skriver at Klebos OL-bragd gjør enhver fan målløs, noe som... gjør denne unge mannen fra Trondheim til den mest dominerende utøveren de olympiske vinterleker noen gang har sett, fortsetter de. Og det bare en annen vintersportutøver som har fått denne legendeprisen, og det var ingen ringere enn Albert.

Ain't Nobody synger Rufus sammen med Chaka Khan her på Radio Grenland og morgenshowet hvor klokka begynner å tikke seg mot ni og etter det så skal vi få besøk av av den nye banken I Telemark Telemark Sparebank som fusionerte I går da, det vil si det var Sparebanken din og Drangedal Sparebank som fusionerte og resultatet, det altså Telemark Sparebank og de får vi besøke av ganske snart Først, Hillary Duff

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
6: Reese

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Den beste musikken. Radio. Grenland.

0: straks prate bank, men først siste nytt, klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Over 60 såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I dag starter rettssaken mot en mann i 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
2: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken i nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral i retten. Sønnen hevder det var et uhell.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. Tre provinser i Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser i saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Økonomien kjøles ned i Telemark, viser sparebanken Norges næringsindeks. Tjenesteyting faller kraftigst, mens bygg og anlegg samt industrien i Grenland peker oppover. Sjefsøkonom Tore Grobæk Vamrok sier til TA at renteøkningene gjør både husholdninger og bedrifter mer forsiktige. Og en russ ble knivstukket på et russetreff i Langangen like etter klokka 4 i natt. Skadene beskrives som ikke alvorlige, og vedkommende kjørt til sykehus. Gjerningspersonen pågrepet. Han ikke russ, og begge involverte under 20 år.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser veldig greit ut i trafikken, i alle fall så langt. Det var et veldig kort og lite morgenrush i dag. Løste seg opp veldig tidlig og veldig fort. Veldig greit for deg som ute og kjører. Nå ser det også ut til at ting på stell de fleste steder i våre områder. Ingen meldinger om noe annet i alle fall. Det mye alternativ transport på Bratsbergbanen i dag, hvor det blir for det meste maxi-taxi i stedet for tog, og så går ting som det skal på Vestfoldbanen, og på Torp så alt mer eller mindre i rute, ser det ut til. Det en liten forsinkelse her på flyet til Zagreb som skulle vært i lufta 8:55. Kommer sjakk av gårde før 9:50. Gråvær i dag, opphold også, sier meteorologene, men det fare for noen enkelte smådrypp likevel utover dagen. I ettermiddag hovedsakelig, og så får vi ikke noe særlig mer enn de 14-15 gradene som vi allerede har. I morgen så blir det grått fra starten av dagen, og så kommer regnværet etter hvert utover ettermiddagen, og da skal det regne derfra og helt frem til midt på dagen fredag, så ser det ut til at sola og noe som nesten ligner på sommer kommer tilbake. Passer jo for så vidt greit det da, å få det på fredag ettermiddag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet.
0: Fire små minutter forbi 9 denne tirsdag 2. juni.

0: Louis Tomlinson og hans imposter her I morgenshowet på Radio Grenland snart 7 minutter over 9 har klokka blitt. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt, tirsdag 2. juni som det står I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet en tur til stabil varmeservice litt senere for begynner å nærme seg den store varmepumpedagen. Dagen, og Ingvild har vært og tatt tempen nå litt I forkant. Men nå skal det dreie seg om noe helt annet, for I går så var det ikke bare den første sommerdagen I 2026, det var også bursdagen til den nye storbanken I Telemark, og den har enkelt og greit fått navnet Telemark Sparebank, Agne Vestfurmo.
1: Det helt riktig. Vi valgte et navn som gjenkjennelig for mange, og når muligheten bøy seg, så ble Telemark Sparebank et enkelt valg for vår del. Mm.
0: Og I og med at du sitter her, da, så skjønner vi jo at den ene delen av Telemark Sparebank, det Drangedal Sparebank.
1: Det helt riktig.
0: Og den andre, den holdt jeg på å si, den kunne du tilhørt, Kjell Nærum, men du kommer fra Drangedal du også.
2: Det helt riktig, men den andre banken, det sparebanken din Telemark.
0: Ja, det det. Og du har blitt banksjef for det nye barnet.
2: Ja, det riktig. Jeg fikk gleden av å bli spurt om å lede den nye banken, og det klart, det et veldig stort spørsmål, og det fullt oppdrag, men det hadde jeg nok aldri sagt ja til, hvis ikke det var fordi at det veldig mange flinke medarbeidere I den banken vi nå har etablert.
0: Hvordan blir Telemark Sparebank da? Dere på vei til å bli en sånn stor mastodont dere også, som kjører apper og AI foran dere, og det blir helt umulig å få tak I dere fremover, eller?
2: Nei, det ikke målet. Målet at vi skal bli en sterkere lokalbank, som ivaretar den nærheten vi alltid har hatt til våre kunder, gjennom ja, 175 år snart faktisk.
1: Og det som på en måte litt atypisk kanskje når man gjør endringer, det jo at vi satser på tilgjengeligheten. Så vi kommer faktisk til å åpne et nytt kontor I Bamble etter hvert, og ja. Utvider også åpningstiden på kontoren vår I dag. Så egentlig mer tilgjengelighet, selv om kanskje det å fusjonere for de fleste tilsier noe annet.
0: Så må jeg få litt lengre vei å gå bort fra nå, da, for dere flytter jo her I Porsgrunn nå.
1: Ja, etter sommeren så kommer vi til å åpne nye lokaler litt lenger opp I Storgata. Der overtar vi et godt, gammelt, kjent bygg rett ovenfor kinoen. Den gamle dyringbygget som har vært bokhandel I veldig mange år. Mm. Så det gleder vi oss veldig til.
0: Det blir bra. Så det blir ikke nye skilter på kontorene her I byen med det første da?
1: Nej, det litt sånn, det krever en del også godkjenninger fra kommunen, så vi må nok leve med litt sånn doble navn en periode, men når det nye bygget opp og står, så skal det nok være godt synlig at vi Telemark Sparebank. Ja.
0: Det vil jeg tro. Bankfusjoner, det jo noe som vi har hørt mye om de siste årene. Det stadig flere som har slått seg sammen nå, og Sparebanken din også jo en relativt ny fusjonering, det jo, Kjell?
2: Det det. Det jo en sammenslåing I sin tid av Seljord Sparebank og Bø Sparebank tilbake I 2013. Så ja, det helt riktig at det skjer store strukturelle endringer I bank og finans. Det skjer det. Mye av bakgrunnen for det nok at man ser muligheten for å bli en større og sterkere bank også lokalt. Samtidig så ser vi jo at det helt tydelige synergier I forhold til særlig innkjøp, type teknologiinnkjøp. Men vi kan ikke legge skjul på heller faktisk at myndighetene de stiller stadig strengere krav til det vi kaller regulatoriske forhold. Noe som betyr at bankene må ha mer kapasitet å håndtere myndighetenes krav. Så det ser vi år etter år, så det blir stadig færre banker rundt omkring I Norges land. Og vi tror ikke vi har sett siste sammenslåing I bank og finans I Norge.
0: Sannsynligvis ikke, nei.
2: Nei, vi har ikke det.
0: Plutselig så sitter vi her om et par år, og så snakker vi om Vestfold og Telemark Sparebank, eller? Vi ikke der enda.
2: Det ikke vår plan. Jeg tror vi må si at Drangedal Sparebank, kan jeg uttale meg for nå. Vi hadde jo ingen planer annet enn å være Drangedal Sparebank til evig tid, faktisk. Men når den flotte muligheten dukket opp, at vi så faktisk mulighet til å videreføre en større, lokalsterk sparebank gjennom Telemark Sparebank, sammen med sparebanken din, så var det vanskelig å ikke utrede det. Så vi veldig glad for at, som du sa, i går etablerte vi Telemark Sparebank.
0: De litt trist i Drangedal, eller? Har du liksom mistet...
3: Nei, jeg tror egentlig at det har gått ganske fint. Det klart det alltid litt, litt rart å miste navnet på lokalbanken sin. Men igjen, telemarksbegrepet står ekstremt sterkt i Drangedal og fylket for øvrig. Det så vi også i denne sammenslåingen mellom fylkeskommunene. Så jeg tror at Telemark Sparebank en merkevare som mange identifiserer seg godt med. Og også Drangedalingene.
0: Det får vi satse på. Vi skal prate mer med Kjell Nærum og Hogne Vest Furumo i Telemark Sparebank altså. Etter Townes and I, dette

0: Tones and I og Dance Monkey på Radio Grenland denne tirsdags formiddagen 16 over 9 viser klokka 2. juni som det står I kalenderen I dag og jeg har besøk fra nyfusjonerte Telemark Sparebank Hogne Vestfurmo og banksjef Kjell Nærum som da altså har nå nesten et helt døgn med å bli vant med det nye navnet sitt hvordan har det gått Hogne?
1: Jeg tror det har landet veldig bra. Vi har jo lansert en ny profil også en ny logo, og vi hadde en intern lansering her for en 14 dager siden, og jeg tror alle følte seg veldig hjemme, både I navn og I logoen, når vi gjorde den endringen, så åpningsdagen gikk veldig bra. Veldig mange fornøyde og motiverte medarbeidere, så ingenting å utsette på det.
0: Alt liksom den glidende over eller det en sånn glidende overgang eller det blir det en sånn periode med en litt sånn unntakstilstand Kjell?
2: Det blir nok en glidende overgang. Vi har jo jobbet med den her sammenslåingen snart I et halvt år, sånn sett på hver vår side og I et stort integrasjonsprosjekt. Sånn sett så blir det det, og det veldig hyggelig, som Hogne sier, når vi nå lanserte den nye visuelle profilen og den nye banken med det flotte navnet, så det veldig godt mottatt, og ikke bare av våre dyktige medarbeidere, men også av kunder og ikke minst samarbeidspartnere, så vi opplever at det veldig, veldig godt utgangspunkt for en ny, lokal, flott sparebank, vet du.
0: Og hvordan ville kundene merke den overgangen da?
2: Ja, jeg tror I alt vesentlig så vil nok ikke kundene merke så stor forskjell. De vil

0: men det klart de vil nok måtte oppdatere en app og litt sånne ting etter hvert. Men hjemmesidene våre vil gradvis endre seg og oppdateres, så for kunden sånn konkret sett så det litt sånn business as usual. Det egentlig ikke de store endringene man vil oppleve sånn i det daglige, så og skulle det være noe så vi på plass og hjelper til.
1: Og så det jo dette med konkurranse mellom bankene da, hvor konkurransedyktige blir dere nå, Kjell?
2: Ja, jeg tror jo vi har vært konkurransedyktige for oss fram til nå, men det ikke til å legge skjul på at det god konkurranse. Mange gode banker her i Telemark, så opplever vi at vi har et betjeningskonsept og betingelser som absolutt står seg godt for kundene våre, så vi får tilbakemeldinger på at vi konkurransedyktige i Telemark, ja.
1: Det jo et godt utgangspunkt da for veien videre.
0: Absolutt, og det vi selvfølgelig helt avhengig av. Vi ønsker jo som alle andre vekst, og føler jo at vi nå har på en måte rigget oss for det i mange år fremover. Og litt som det jeg nevnte tidligere, vi utvider jo kontornettet, som gjør at vi kommer til å nå enda flere kunder lokalt, og satser absolutt på å bli den foretrukne lokale sparebanker i Telemark.
1: For det vel egentlig kanskje litt motsatt av det andre gjør, som heller slår sammen kontorer og kanskje legger ned kontorer også rundt forbi?
2: Ja, altså trenden jo blant bankene både i Telemark, men også nasjonalt, tror jeg kan si, at man nedbemanner kanskje litt, ser synergier også i forhold til bruk av KI etterhvert, ikke sant? Vi ser også at det nedlegges kontor, og at kanskje til og med noen dører også blir stengt. Vi har respekt og forståelse for det, men vi gjør det motsatte. Så vi jo opptatt av å ikke bare ha kontor og åpne dører, men vi, som Hogne har sagt flere ganger, så åpner vi også nye kontor. Så vi ønsker å være til stede, vi ønsker å satse og være det foretrukne alternativet for både personer og lokale bedrifter i Telemark. Da.
1: Men vi må fortsatt ha relativt god tid på dagtid for å besøke dere, eller?
0: Ja, det jo litt sånn det for alle banker, men vi utvider i hvert fall åpningstiden nå fra 2 til 3 på alle kontor, så det jo at for de som har mulighet til å avslutte dagen litt grann tidligere, så det i hvert fall bedre mulighet for å komme inn i banken i åpningstiden, men vi vet jo at det å avtale møter etter 3 absolutt mulig, så tilgjengeligheten bør være til stede uansett.
1: Man skal ikke stå på det, si.
2: Absolutt ikke. Jeg tror kundene våre opplever at vi nært og tilgjengelige når de ønsker det.
1: Og det også jo et veldig godt utgangspunkt for veien videre. Hogne Vest Furumo og Kjell Nærum, gratulerer med splitter ny bank, og så får vi ønske alt hell og lykke i tida fremover, både til dere og kundene, ikke minst.
2: Tusen takk, ja.
3: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Lust Without You. Det Bobbe Junior, og Evan Klare her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin start på denne tirsdagen 2. juni, som det står I kalenderen vår I dag. Klokka har passert 9:30, og vi får ta en titt på de lokale nyhetene. Selv om rundt 1000 bedrifter I Telemark godkjent for å ta inn lærlinger, det fortsatt mange elever som mangler plass. Nå står 476 elever uten læreplass, og fylkeskommunen ber flere bedrifter stille opp. Det et stort behov, og vi trenger hjelp fra Telemarksbedriftene for å finne læreplasser til alle, sier fylkesjef for utdanning, folkehelse og tannhelse Helge Galdahl til NRK. Han oppfordrer særlig bedrifter som ikke har lærlinger I dag til å vurdere å ta inn. Økonomien kjøles ned I Telemark, viser Sparebanken Norges næringsindeks. Tjenesteyting faller kraftigst, mens bygg og anlegg samt industrien I Grenland peker oppover. Sjefsøkonom Tore Grobæk Vamrok sier til TA at renteøkningene gjør både husholdninger og bedrifter mer forsiktige. En russ ble knivstukket på et russetreff I Langangen like etter klokka 4 I natt. Skadene beskrives som ikke alvorlige, og vedkommende ble kjørt til sykehus. Gjerningspersonen pågrepet. Han var ikke russ. Begge involverte under 20 år. Arbeiderpartiet og Høyre I Porsgrunn vil sikre gratis skoleskyss også for SFO-elever dersom Klevstrand legges ned og elevene flyttes til Stridsklev. Foreldre på Herøya har vært bekymret for bussbytte, men Telemark fylkeskommune sier første trinn ikke skal bytte buss, skriver Thea. Skoleskyssen kan koste kommunen over 600 000 kroner årlig, og enda mer når SFO tas med. Og et 1700-tallsskip med eksepsjonelt godt bevart last funnet på 600 meters dyp I Skagerrak av urmaker og ROV-operatør Espen Såstad fra Porsgrunn. Vraket inneholder en unik last av kinesisk porselen og andre varer, og beskrives som det best bevarte funnet I Nord-Europa. Riksantikvaren kaller funnet en arkeologisk milepæl.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Meste går greit I trafikken. Vi har I alle fall ikke fått noen meldinger nå fra nødetater eller andre veifarende. Ser ut til at det meste flyter fint. På Torp alt mer eller mindre I rute. Det ikke meldt om forsinkelser på Vestfoldbanen, men Bratsbergbanen mer eller mindre ute av drift I dag. Det buss for tog, eller minibuss for tog, faktisk på alt av avganger utover dagen I dag. Grått overskya med muligheter for noen få små drypp innimellom. Det oppskriften på resten av dagen I dag, og så krydres det hele med rundt 14-15 grader, altså ikke store variasjonene fra det vi ser ute nå. I morgen begynner det å regne utover ettermiddagen, og så skal det regne gjennom hele torsdagen og frem til midt på dagen fredag. Så helgen starter med relativt greit vær som det ser ut nå, og så fortsetter det også med mye sol og blå himmel innimellom litt skyer og rundt 20-21 grader gjennom helgen og utover I neste uke. Det I alle fall sånn det ligger an nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet
0: forbi 9:30 og klar en fin tirsdag. Vi skal straks bli med Ingevild til stabil varmeservice, men først Bruno Mars.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland, norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
2: Dette Morgenshowet.
3: Morgenshowet.

0: gammel klassiker fra filmens verden, det ikke det da? Irene Cara og Fame I morgenshowet her på Radio Grenland. Til torsdag det den store varmepumpedagen hos Stabil Varmeservice, og Ingvild har tatt turen for å rett og slett ta tempen et par dager I forveien.
1: Ja, nå sitter jeg her med Yvonne Styrvold fra Stabil Varmeservice, fordi at dere rigger jo da klart til den store varmepumpedagen. Først kommende torsdag fra klokka 10 til 18, så det fest.
2: Det stemmer. Da det lagersalg I Hydroveien 1. Alle leverandørene våre kommer. Utvalget kjempestort. Hvor du kan finne akkurat den pumpa som du trenger. Du får hjelp til plassering. Og for å feire den dagen det I tradisjonens tro grilling. Det marsipankake med kaffe. Du kan komme om du har lyst på en varmepumpe eller ikke. Dette her faktisk en sosial dag som vi har veldig lyst til at så mange som mulig tar seg en tur og sjekker ut hva vi holder på med.
1: Ja, hva ligger I lagersalg? Blir det ekstra gode priser denne dagen?
2: Det gjør det. Leverandørene har veldig tro på oss den dagen og gitt oss veldig gode priser, så du kan spare fra 3 til 6 000 kroner på en varmepumpe på den dagen der. Så hadde jeg vært her, så hadde jeg tatt meg en tur altså.
1: Og dere, jeg leste at dere skal jo også ha litt konkurranser og dele ut noen gratis luftrenser og noe sånt. Ja. Litt om det.
2: Faktisk så det de fem første som kjøper en varmepumpe kan også få med seg en luftrenser. Det det du får med da, når vi har vært og montert varmepumpa, så setter vi en luftrenser også.
1: Og lykkehjul så jeg det stod klart her ute.
2: Lykkehjul noen gevinster. Jeg vil nesten si at du får en gevinst om du prøver og får en gevinst hver eneste gang. Men det mest og kjekkeste konkurransen vi har, det jo at hvis du tar deg et kakestykke og skriver opp navn og telefonnummer, så du faktisk med på trekninga en TV. 65-tommers TV!
1: Så det ikke bare varmepumper man bør komme for denne dagen?
2: Nei, faktisk ikke. Og jeg håper at du tar deg en tur, fordi vi har lyst til å skape en familiedag. Og vi har oppe fra 10 til 18, eller klokka 6 på kvelden, så alle har muligheten til å ta seg en tur den dagen. Altså.
1: Kanskje man skal legge middagen her da? Komme innom og få grillmat på vei hjem fra jobb?
2: Ja, for all del. Vi står klare hele dagen.
1: Det her har jo blitt en tradisjon for dere. Dere har gjort det her I flere år nå. Hvorfor gjør dere det år etter år? Det virker jo som det veldig mye jobb bak dette også.
2: Det veldig mye jobb. Men jeg må si det at det I en ordentlig stabil ånd vi har lyst til å ha den varmepumpedagen. Vi liker å prate med folk. Om de skal kjøpe en varmepumpe eller ikke, så liker vi å prate med folk og bare kom og så opplev og se hvordan, hva det I det bygget ved brua her.
1: Ja, da må dere ha masse lykke til, og så enten du trenger varmepumpe eller ikke, så anbefaler jeg å ta turen til Stabil Varmeservice førstkommende torsdag altså fra eller mellom 10 og 18 for rett og slett en sosial et sosialt arrangement.
2: Absolutt. Jeg heier på alle som kommer og håper å se akkurat deg.

Down. Og jeg er Better Me For You. Better Me For You. Her I morgenshowet på Radio Grenland. 9:09 er klokka. Riktig god formiddag. Vi skal straks ta med en nyhetsoppdatering igjen, men først til en, ja, I utgangspunktet 16 år gammel låt som har fått en ny vår nå I 2026 takket være TikTok og sosiale medier. Dette Kato og John. I said it.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette-Marit satt på liste enda.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russland angrep Ukraina med 656 droner og 73 missiler i natt, hevder Ukrainas flyvåpen. Minst 9 mennesker drept, over 60 såret. Over 140 000 innbyggere skal ha blitt strømløse som følge av nattens angrep. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold i sitt eget hjem i Sandefjord i natt. De 3 ble pågrepet i nærheten, opplyser politiet. I New York og New Jersey har politikere gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Selv om rundt 1000 bedrifter i Telemark godkjent for å ta inn lærlinger, det fortsatt mange elever som mangler plass. Nå står 476 elever uten læreplass, og fylkeskommunen ber flere bedrifter stille opp. Det et stort behov, og vi trenger hjelp fra Telemarksbedriftene for å finne læreplasser til alle, sier fylkesjef for utdanning, folkehelse og tannhelse Helge Galdal. Han oppfordrer særlig bedrifter som ikke har lærlinger i dag til å vurdere å ta inn. Og juninattfestivalen i Lunnedalen i Skien kan sette publikumsrekord i år. Det allerede solgt over 2500 billetter, og festivalsjef Jørgen Eikanger sier til Thea at interessen svært stor. Nå vurderer arrangøren å utvide området for å få plass til flere.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Alt ser egentlig ganske greit ut på veiene våre i dag, og også i det kollektivet for så vidt. Alt i rute på Torp og på Vestfoldbanen, og så Bratsbergbanen da et hederlig unntak i så måte i dag, for den går ikke. Jeg vet ikke hvorfor, om det materiell mangel, eller om det har skjedd noe på linja, eller jeg aner ikke. Men tog går det i alle fall ikke. Det blir minibuss mellom Porsgrunn og Notodden i stedet på så å si samtlige avganger i dag. Så det grått, men det opphold, og det skal det stort sett være resten av dagen i dag. Det kan være at det kommer noen smådripp innimellom, særlig i ettermiddag, eller så endrer det seg ikke stort på temperaturene i dag, altså. Ligger på en 14-15 grader. I morgen mye det samme, men enda mer regn utover ettermiddagen og kvelden, og så skal det regne hele torsdag, og natt til fredag og fredag morgen og formiddag, men så ut på ettermiddagen der, så forsvinner regnværet, skyene sprekker opp og sola titter frem, og det blir en bra start på helgen, og en fin fortsettelse også, for etter det så det meldt mye finere vær, mye sol, ikke sånn kjempevarmt, men rundt 19-21 grader, og det kommer altså i det vi starter helgen på, så veldig fint for egen del, skal på sommerfest fredag ettermiddag og kveld, hvis sola dukker opp da, så jo det helt perfekt.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Håper du har hatt en fin start på tirsdagen, 2. juni, som det står i kalenderen vår i dag. Vi har kommet greit i gang med dagen nå da, 4:30 over 10 som klokka har blitt. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

Teddy, Mr. Know-it-all. Han sang litt mer der, han godeste Teddy Swims denne tirsdags formiddagen. 7:30 over 10 klokka. Riktig god formiddag til Thomas, og jeg blir med deg en, ja, I underkant av en times tid til frem mot 11. Straks bort, først Tyler James.

0: Christian Kåsastul har opplevd et av de mest dramatiske og innholdsrike årene I karrieren. For litt over et år siden satt han med ødelagt korsbånd, uten klubb og med en usikker fremtid, samtidig som han nettopp hadde blitt pappa. Nå står Skiensgutten igjen som en av Norges største hockeyhelter. I VM ble han kåret til en av Norges tre beste spillere og var med på å sikre tidenes første norske VM-medalje etter 3-2-seieren mot Kanada. Feiringen fortsatte I Zürich før laget ble fløyet hjem av Petter Stordalen og hyllet av 25.000 på Ullevål stadion I går kveld. Kåsastul beskriver opplevelsen som helt sykt og sier til Varden at familielivet har vært avgjørende gjennom det tøffe året. Fra Skien ishockeyklubb til VM-bronsje, 29-åringen kaller dette det største han har opplevd I karrieren. Torgeir Børven avslutter oppholdet I B36 Torshavn tidligere enn ventet. Klubben takker ham for innsatsen I et innlegg på Instagram. Børven signerte for Færøyske B36 I januar etter at Odd ikke fornyet kontrakten hans etter fjorårssesongen. Han hadde avtale ut året, men forlater klubben etter 5 mål på 12 kamper. Det ikke kjent hvorfor kontrakten avsluttes nå, og heller ikke hva 34-åringen planlegger videre I karrieren. Odd har opplevd en helt ekstraordinær skadesituasjon denne våren etter at 7 spillere har blitt operert og rundt 10 står på skadelista. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier til Thea at kolleger kontakter ham fordi de aldri har sett noe lignende. Han avviser at treningsregimet årsaken og peker på at skadene helt ulike, fra akilles og hamstring til kne, ankel og fot. Hovedtrener Per Fransen håper klubben får inn ekstra midler før overgangsvinduet åpner I midten av juni. Daglig leder Espen Bugge Pettersen har tidligere anslått at et par millioner kroner kan være nok til å hente nye spillere og forlenge kontrakter. Fransen støtter ønsket fullt ut og sier det bare å putte noen penger I kassa. Og snøggdamene I storform og tok sin femte strake seier søndag da Konnerud ble slått 3-0 på hjemmebane. Emma Rønningen brukte bare ett minutt på å sende snøgg I ledelsen før kaptein Eva Eline Vesteng Bakken doblet etter 8 minutter. Rett før pause satte Heidi Hegna og Asland inn 3-0, som også ble sluttresultatet. Snøgg står nå med full pott på de 5 siste kampene, og har klatret til andreplass I tredje divisjon, 3 poeng bak Arendal.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band.

0: Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Nattebajo, der mat møter lidenskap.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Wilson Phillips, Hold On, her I morgenshowet på Radio Grenland tirsdags formiddag, 7 minutter på 10:30.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Det gikk jo relativt greit for Norge mot Sverige på Ullevål I går. Vi skal prate med Kurt Hella etter Chris Brown. Holy

0: Martin Page. In the House of Stone and Light her på Radio Grenland. Halvannet forbi halv elve, og vi skal prate litt fotball I dag også da. Landslagssjef Ståle Solbakken maner fortsatt til sånn forsiktig optimisme bare, men som vi så det norske landslaget valse over svenskene på Ullevål I går, så må det vel være lov å ha litt forventninger til det som skal skje om et par ukers tid, Kurtella?
1: Ja, jeg tror man skal være en god motmaner for å få folk til å ikke tro på at dette norske landslaget kan komme langt I VM. Og hadde du tatt en poll I dag, så tror jeg nok mange hadde landet på rundt kvartfinale for hva dette norske landslaget kan klare. Og det tror jeg faktisk de kan klare også, selv om det selvfølgelig det noen spørsmålstegn liksom på keeper og midtstoppere når man møter bedre lag enn dette veldig svake landslaget som svenskene stilte opp med I går. Det var jo, kan vel si det var et B-landslag fra Sverige, men uansett da, det var flaut, og Norge, de kunne jo vinnet både 8-9 og 10-0. Jeg faktisk veldig glad for at ikke de gjorde det, for jeg tror ikke det hadde gjort noe godt for forventningene. Vi skal ha tro på det norske landslaget, men hvis den troa blir litt sånn blind, så kan den heller hemme Norge.
0: Men ja, var det egentlig sånn da at det norske laget var knallbra, eller var det bare svenskene som du sier sendte B-mannskapet?
1: Altså uansett om de sendte B-mannskapet så ble det jo en forsvarskamp for Sverige, og det lov å prøve å klare å forsvare seg. Og Norge hadde jo ikke med sine to beste spillere I Haaland og Ødegaard, så det var en enormt god prestasjon av Norge. Jørgen Strand Larsen jo en reserve på Crystal Palace, som hadde en stor kamp, skåret to, kunne skåre flere. Aursnes inn sentralt I stedet for Patrick Berg. Strålende kamp. Nusa Bob herjet. Nusa skåret jo I tillegg, så jeg var utrolig imponert av det norske landslaget. Altså at de bare skåret tre, det får svenskene nesten bare være sjeleglad for. Så veldig god følelse å ta med seg til USA reiser vel allerede I dag, så det blir jo veldig lenge å være I USA I en veldig varme, så det jo en ny opplevelse da, for så å si alle spillerne som spiller I ligaer som ikke har et sånn type klima utenom Nyland, men han spiller jo ikke.
0: Men det vel en fordel det å få avklimatisert seg litt, særlig med tanke på at det første motstander tross alt Irak, og irakere jo relativt vant til 40 grader og vel så det.
1: Ja, det her det eksperter som selvfølgelig har tenkt på hvordan man skal gjøre dette best mulig. Skal jo spille en kamp mot Marokko til lørdag, det blir jo A-laget til Norge da, skal vel I hvert fall Haaland spille, og Ødegaard skal spille ikke helt sikker på, vil nok tro han får noen minutter, for de har en ny kamp mot Skottland da, dagen etter da, hvor de øvrige spillerne kommer til å spille da, de som I hvert fall ikke starter denne kampen mot Marokko. Så blir det en viktig kamp der nede I varme, og for å liksom få satt den siste formen da, inn mot denne kampen mot Irak, som går 17. juni, det vel da 0-0.

0: Det vi heter Kelly Rowland, When Love Takes Over på Radio Grenland 12.5 forbi halv 11 som klokka vår har blitt. Vi har fortsatt med Kurt Hella som ute på sin daglige vandring og ja, synes å oppsummere litt grann da etter gårdsdagens overkjøring av svenskene på Ullevål. En av de siste testene da før VM og I dag så reiser jo landslaget over til United for å avklimatisere seg litt blant annet. Det ikke de områdene man egentlig forventer med sydenvarme, altså New York og Boston og sånn, men hvis vi kikker på kartet så ligger jo de på høyde med faktisk Marokko og Spania, så det kan bli ordentlig godt og varmt der altså.
1: Ja, du jo geografieksperten og oss to, så dette overlater jeg fullstendig til deg, men jeg har jo forstått at man forventer veldig, veldig varme. Så har man nok liksom mange lure triks å bruke da, for å gjøre hverdagen best mulig og tilvenne seg best mulig varmen. Og man jo avhengig av å få trent ganske bra, for det jo lenge til den første kampen, og man må holde seg I gang. Så det blir kjempespennende, men jeg veldig forventningsfull altså, på vegne av det norske landslaget der. Og vi må begynne med Irak, ta det kamp for kamp, og så det selvfølgelig lov å liksom tenke at det dårligst to I gruppa, men man går ikke inn der uten å tenke at man skal gi Frankrike kamp om gruppeseieren, altså. Og det vil jo liksom bli essensielt for hvor langt man kan komme, da. Tenker jeg, blir man nummer tre I gruppa, så blir veien videre sannsynligvis for tøff. Blir man en, så har man de supermuligheter til å I hvert fall komme til åttendelsfinale ganske greit. Blir man nummer to, så kan det jo være faktisk akkurat det samme da, så nei, det veldig spennende, men man må tenke en kamp på gangen, og Irak blir jo liksom, det alt siktes inn på da. Alt vanskelig med en åpningskamp I et VM. Det har vi jo sett på nasjoner som har vunnet mesterskapet tidligere. De har jo ofte snublet I innledningskampen, så den kommer til å bli utfordrende altså.
0: Hvordan tror du det var å våkne opp og være svensk I dag, Kurt?
1: Nei, det ikke noe bra det. De fikk jo et trøstemål av Alexander Isak. Veldig bra prestasjon for øvrig. Så jo ut som de reduserte til 3-2 der, men vi så jo ettertid at det var noen centimeter offside på svensken. Da hadde jo Norge byttet seg veldig ned, det skal sies, men jeg likte ikke hvordan Nyland plasserte seg I de to situasjonene, og det er jo det som spørsmålstegnet for Norge, det største, det jo keeper, og det midtstoppere. Keeper fordi han spiller jo ikke, så det er vanskelig. Han har vært positiv på landslaget, det ikke noe tvil om det, men han spiller jo veldig lite, altså, så kan man si han det beste alternativet, så det jo bare å gi han full støtte og håpe at det går bra, men I en analyse så vil jo keeperplassen til Norge ligge på terningkast 3. Midtstoppeparet også litt sånn I det landet der, med tanke på at Kristoffer Ajersen den beste midtstopperen til Norge, han mistet jo plassen sin I Brentford mer eller mindre siste tredjedelen av sesongen, og det klart at det kan påvirke da, ikke bare på rytme, men selvfølgelig også psykisk, så det spørsmålstegnet når man møter veldig gode angrepsspillere.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. Juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

Sam Fender sammen med Olivia Dean her på Radio Grenland og morgenshowet Rain Me In heter selvfølgelig sangen du fikk. Håper du har hatt en bra start på tirsdagen. Nå har det jo litt lunsjtider og sånn straks, så det betyr at jeg skal få lov til å pakke sammen for I dag. Det vil si, vi høres igjen I ettermiddag. Godeste Kristoffer måtte prioritere sin firbente pelskledde I dag. Det var noe veterinær og noe greier, så da blir det du og meg da, som skal ta oss hjemme sammen I dag også. Men før vi kommer så langt så åpner vi kontoret vårt hvert øyeblikk nå etter nyhetene klokka 11, og frem mot det skal du få musikk fra Westlife. I have a dream. Ha det!

0: Her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Vi ser at Tromsø-ungdom ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet med svenske nettverk. Det en utvikling vi tar på største alvor, sier politimester Astrid Nilsen. I dag skal første politipatrulje som kom til stedet der Tamima Nibras Johar ble drept vitne I Oslo tingrett. Familien har blitt rådet til å ikke se de groteske bildene fra åstedet. Tiltalte 18 år gamle George Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politikere I New York og New Jersey har gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles I Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fensfeltet I Nome står sentralt når Stortinget I dag skal votere over flere saker om mineralnæringen. Et rødgrønt flertall går inn for å utrede et statlig mineralselskap eller fond, samtidig som de vil styrke satsningen på kritiske mineraler, melder NRK. Målet blant annet å få bedre kontroll over ressursene og legge til rette for utviklingen av Fensfeltet. Fylkesvei 356 Drangedalsveien I Skien blir nattestengt I helgen. En stikkrenne har kollapset og I så dårlig stand at den må skiftes ut. Ifølge fylkeskommunen det fare for at veien kan bli undergravd og rase ut dersom tiltak ikke gjøres. Veien stenges noen 100 meter sør for Kilebygda kirke mellom klokka 20 på kvelden og 8 om morgenen. Og det blir ingen mulighet for omkjøring lokalt og trafikantene må derfor kjøre via Gjæremyra og E18. Og det kan bli streik blant avisbud også her I Telemark. 33 bud I Telemark distribusjon blant de 519 som fellesforbundet har meldt plass fra tilredelse for dersom meklingen hos riksmekleren ikke gir løsning innen fredag. Forhandlingene med mediebedriftenes landsforening brøt sammen etter uenighet om forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
4: Oi.
3: Og til og med Europas største bergodanbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
8: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
6: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snart.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Her VG-nyhetene. I Tromsø 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige.
1: Politiet forteller at ungdom fra Tromsø ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet. Samtidig de siktede mellom 21 og 57 år gamle. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika og betydelige mengder elektronisk materiale, og de har avdekket millionetransaksjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre, etter at påstanden om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Vinsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Vinsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Southampton-eier Dragan Solak nekter å sparke trener Tonda Eckert etter spionskandalen. Klubben ble disket fra playoff-finalen etter å ha spionert på Middlesbroughs treninger. Solak mener spionering vanlig I Italia og Tyskland, der Eckert har jobbet. Vi tar også med at Ingvild Stensland ikke lenger assistenttrener for Norges kvinnelandslag I fotball. Hun har nå blitt fagutvikler for aldersbestemte landslag etter eget ønske. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fensfeltet I Nome står sentralt når Stortinget I dag skal votere over flere saker om mineralnæringen. Et rødgrønt flertall går inn for å utrede et statlig mineralselskap eller fond, samtidig som de vil styrke satsningen på kritiske mineraler, melder NRK. Målet blant annet å få bedre kontroll over ressursene og legge til rette for utviklingen av fensfeltet. Fylkesvei 356 Drangedalsveien I Skien blir nattestengt I helgen. En stikkrenne har kollapset og I så dårlig stand at den må skiftes ut. Ifølge fylkeskommunen det fare for at veien kan bli undergravd og rase ut dersom tiltak ikke gjøres. Veien stenges noen hundre meter sør for Kilebygda kirke mellom klokka 20 på kvelden og 8 om morgenen. Og det blir ingen mulighet for omkjøring lokalt og trafikantene må derfor kjøre via Gjæremyra og E18. Og det kan bli streik blant avisbud også her I Telemark. 33 bud I Telemark distribusjon blant de 519 som fellesforbundet har meldt plass fra tilredelse for dersom meklingen hos riksmekleren ikke gir løsning innen fredag. Forhandlingene med mediebedriftenes landsforening brøt sammen etter uenighet om forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Christian Kåsastul har opplevd et av de mest dramatiske og innholdsrike årene I karrieren. For litt over et år siden satt han med ødelagt korsbånd, uten klubb og med en usikker fremtid, samtidig som han nettopp hadde blitt pappa. Nå står Skiensgutten igjen som en av Norges største hockeyhelter. I VM ble han kåret til en av Norges tre beste spillere, og var med på å sikre tidenes første norske VM-medalje etter 3-2-seieren mot Kanada. Feiringen fortsatte I Zürich før laget ble fløyet hjem av Petter Stordalen og hyllet av 25.000 på Ullevål stadion I går kveld. Kåsastul beskriver opplevelsen som helt sykt og sier til Varden at familielivet har vært avgjørende gjennom det tøffe året. Fra Skien ishockeyklubb til VM-bronsje, 29-åringen kaller dette det største han har opplevd I karrieren. Torgeir Børven avslutter oppholdet I B36 Torshavn tidligere enn ventet. Klubben takker ham for innsatsen I et innlegg på Instagram. Børven signerte for færøyske B36 I januar etter at Odd ikke fornyet kontrakten hans etter fjorårssesongen. Han hadde avtale ut året, men forlater klubben etter 5 mål på 12 kamper. Det ikke kjent hvorfor kontrakten avsluttes nå, og heller ikke hva 34-åringen planlegger videre I karrieren. Odd har opplevd en helt ekstraordinær skadesituasjon denne våren etter at 7 spillere har blitt operert og rundt 10 står på skadelista. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier til Thea at kolleger kontakter ham fordi de aldri har sett noe lignende. Han avviser at treningsregimet årsaken og peker på at skadene helt ulike, fra akilles og hamstring til kne, ankel og fot. Hovedtrener Per Fransen håper klubben får inn ekstra midler før overgangsvinduet åpner I midten av juni. Daglig leder Espen Bugge Pettersen har tidligere anslått at et par millioner kroner kan være nok til å hente nye spillere og forlenge kontrakter. Fransen støtter ønsket fullt ut og sier det bare å putte noen penger I kassa. Og snøggdamene I storform og tok sin 5. strake seier søndag da Konnerud ble slått 3-0 på hjemmebane. Emma Rønningen brukte bare 1 minutt på å sende snøgg I ledelsen før kaptein Eva Eline Vesteng Bakken doblet etter 8 minutter. Rett før pause satte Heidi Hegna og Asland inn 3-0, som også ble sluttresultatet. Snøgg står nå med full pott på de 5 siste kampene. Og har klatret til 2. plass I 3. divisjon, 3 poeng bak Arendal.

0: Martin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro. Din elektriker I Grenland.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i går morges nekter å forklare seg for politiet. Politiet har avhørt flere vittner og fornærmede, en mann i 40-årene. Ifølge politiet framstår ikke partene som nært knyttet til hverandre, men som bekjente. Politiet starter etterforskning av laserbruk i russetiden. Det skjer etter funn av et større antall laser under en kontroll og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av laserbruk. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstander om at Shada ble drept i barnevernet ble spredt i podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og Faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Etter en sesong med verdensrekord og OL-gull blir Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen. Oscar-statuetten har blitt tildelt som en hederspris siden 1959 og ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Fensfeltet i Nome står sentralt når Stortinget i dag skal votere over flere saker om mineralnæringen. Et rødgrønt flertall går inn for å utrede et statlig mineralselskap eller fond, samtidig som de vil styrke satsningen på kritiske mineraler, melder NRK. Målet blant annet å få bedre kontroll over ressursene og legge til rette for utviklingen av fensfeltet. Fylkesvei 356 Drangedalsveien i Skien blir nattestengt i helgen. En stikkrenne har kollapset og i så dårlig stand at den må skiftes ut. Ifølge fylkeskommunen det fare for at veien kan bli undergravd og rase ut dersom tiltak ikke gjøres. Veien stenges noen hundre meter sør for Kilebygda kirke mellom klokka 20 på kvelden og 8 om morgenen. Og det blir ingen mulighet for omkjøring lokalt, og trafikantene må derfor kjøre via Gjæremyra og E18. Og det kan bli streik blant avisbud også her i Telemark. 33 bud i Telemark distribusjon blant de 519 som Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for dersom meklingen hos Riksmekleren ikke gir løsning innen fredag. Forhandlingene med Mediebedriftenes landsforening brøt sammen etter uenighet om forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

0: Kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: prat en fin tirsdag så langt. Klokka har blitt to.
1: Her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige, sier Trude Kvanli, seksjonsleder I Troms politidistrikt.
2: Etterforskningen viser at narkotika fraktet til Tromsø fra utlandet på ulike måter. Blant annet ved bruk av bil, fly og postforsendelser. Det innhentet dokumentasjon på rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø.
1: Politiet har startet etterforskning av laserbruk I russetiden. De siste ukene har flere russ fått øyeskader av laser. Under en kontroll av russebusser I Bærum I helga ble det beslaglagt et større antall lasere som manglet tydelig merking I tråd med norsk regelverk. Etter 3-1 mot Sverige I går det stor optimisme rundt det norske landslaget før VM. Trener Ståle Solbakken tar ikke av av den grunn.
3: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Men tar av, det gjør landslaget nå I ettermiddag når de setter seg på flyet til USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje.

er Alex Warren som har hete drømmer om dagen. Fever Dream heter sangen du fikk her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland. 2:04, vi ser klokka vår. Riktig god tirsdag, 2. juni. Jeg heter Thomas og stepper inn for Kristoffer som måtte ta den firbente til veterinæren I dag. Så får vi håpe at det går bra da. Dette musikk fra Noah Kayan. Vi skal ut og kjøre American Cars.

ser litt utrygg ut, de skyene som henger over Bratsberg brygge akkurat nå I ettermiddag I alle fall, og det stemmer for så vidt greit med været. Nå har vi slippt unna regnet så langt I dag, men resten av ettermiddagen så det nok fare for at det blir litt våtere, særlig sånn I 5-6-7-tida. Så det meldt relativt bra fra starten I morgen, men regnværet slipper vi ikke unna. Det kommer tilbake på ettermiddagen, og da blir det her frem til fredag.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller
1: du
2: på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Ettermiddagsrushet.

Get out of my dreams, get into my car, synger Billy Ocean her på Radio Grenland. Aldri bli med folk som sier det inn I bilen, for øvrig, og bli med fremmede inn I bilen, det blir man som regel advart greit mot, gjør man ikke det da. 8:07 faktisk på 2:30 har klokka blitt nå. Vi skal straks innom sporten, men først til en kar som I ferd med å få ønsket sitt oppfylt, for det nettopp Taylor Swift som ligger klar med sangen Elizabeth Taylor etter den aksa Matthew Koma. I wish my Taylor Swift.

0: Christian Kåsastul har opplevd et av de mest dramatiske og innholdsrike årene I karrieren. For litt over et år siden satt han med ødelagt korsbånd, uten klubb og med en usikker fremtid, samtidig som han nettopp hadde blitt pappa. Nå står Skiensgutten igjen som en av Norges største hockeyhelter. I VM ble han kåret til en av Norges tre beste spillere, og var med på å sikre tidenes første norske VM-medalje etter 3-2-seieren mot Kanada. Feiringen fortsatte I Zürich, før laget ble fløyet hjem av Petter Stordalen og hyllet av 25.000 på Ullevål stadion I går kveld. Kåsastul beskriver opplevelsen som helt sykt, og sier til Varden at familielivet har vært avgjørende gjennom det tøffe året. Fra Skien ishockeyklubb til VM-bronsje, 29-åringen kaller dette det største han har opplevd I karrieren. Torgeir Børven avslutter oppholdet I B36 Torshavn tidligere enn ventet. Klubben takker ham for innsatsen I et innlegg på Instagram. Børven signerte for færøyske B36 I januar etter at Odd ikke fornyet kontrakten hans etter fjorårssesongen. Han hadde avtale ut året, men forlater klubben etter 5 mål på 12 kamper. Det ikke kjent hvorfor kontrakten avsluttes nå, og heller ikke hva 34-åringen planlegger videre I karrieren. Odd har opplevd en helt ekstraordinær skadesituasjon denne våren etter at 7 spillere har blitt operert og rundt 10 står på skadelista. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier til Thea at kolleger kontakter ham fordi de aldri har sett noe lignende. Han avviser at treningsregimet årsaken og peker på at skadene helt ulike, fra akilles og hamstring til kne, ankel og fot. Hovedtrener Per Fransen håper klubben får inn ekstra midler før overgangsvinduet åpner I midten av juni. Daglig leder Espen Bugge Pettersen har tidligere anslått at et par millioner kroner kan være nok til å hente nye spillere og forlenge kontrakter. Fransen støtter ønsket fullt ut og sier det bare å putte noen penger I kassa. Og snøggdamene I storform og tok sin 5. strake seier søndag da Konnerud ble slått 3-0 på hjemmebane. Emma Rønningen brukte bare 1 minutt på å sende snøgg I ledelsen før kaptein Eva Eline Vesteng Bakken doblet etter 8 minutter. Rett før pause satte Heidi Hegna og Asland inn 3-0, som også ble sluttresultatet. Snøgg står nå med full pott på de 5 siste kampene. Og har klatret til andreplass I tredje divisjon.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb, ettermiddagsrushet.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

Larsson har vel ikke vært I Eurovision enda, så vidt jeg har fått med meg I alle fall, men det har definitivt Carola, si meg var du står her I ettermiddagsrøsje på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg tre, og etter tre så skal det dreie seg mye om bankfusjonen mellom Sparebanken din og Drangedal Sparebank, som fra og med I går nå Telemark Sparebank, men først innom en annen svensk Eurovision gigant. Dette Loreen og Euphoria.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: denne tirsdags ettermiddagen. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Forfatter Anne Holt går ut mot konas forlag på Facebook etter AI-avsløring.
2: Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Gianni av Nils Røyne etter NRKs avsløringer om utstrakt bruk av kunstig intelligens. Alt ved dette dødspinlig, men mest lei meg jeg over at gode navn helt uforskyldt rotet bort i dette makkverket. Det fortjener hun definitivt ikke, skriver Holt. Kona Tine Kjær forlagssjef for skjønnelitteratur i Cappelen Damm.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 års fengsel. Han har tidligere nektet straffskyld for drapsforbund, men erkjenner våpenbesittelse. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Han vil egentlig holde sykdommen privat, men sier en selvforskyldt glipp i sosiale medier tvang ham til å gå ut med nyheten. Dalglish spilte over 500 kamper for klubben på 70- og 80-tallet. Det råder eufori og VM-feber etter 3-1 mot Sverige i går. Landslagssjefen tar det med knusende ro.
3: Nei, den har vi vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så den må vi leve med og omfavne. Men jeg tror ikke den ble nok ikke noe mindre etter i går.
1: Og landslagsgutta setter seg på flyet til USA i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Ser ut til at det kommer til å bli litt våtere nå utover resten av ettermiddagen og kvelden. Det meldt fare for litt regnvær, og ellers så kommer temperaturen til å ligge på rundt de 15-16 gradene vi har nå. I morgen starter det forholdsvis greit, og så blir det regn utover ettermiddagen og kvelden, og det skal regne gjennom hele torsdag frem til ut på formiddagen på fredag.
4: Ettermiddagsrushet

0: Låta har blitt 25 år. Den kom I 2001. Travis og Sing, trodde eller ei. 13 over 3 tirsdags ettermiddag på Radio Grenland, hvor vi skal en tur tilbake til morgenshowet tidligere I dag, der jeg fikk besøk fra nyetablerte Telemark Sparebank. I går så var det ikke bare den første sommerdagen I 2026, det var også bursdagen til den nye storbanken I Telemark, og den har enkelt og greit fått navnet Telemark Sparebank, Agne Westfurmo.
1: Det helt riktig. Vi valgte et navn som gjenkjennelig for mange, og når muligheten bøy seg, så ble Telemark Sparebank et enkelt valg for vår del. Mm.
0: Og I og med at du sitter her, da, så skjønner vi jo at den ene delen av Telemark Sparebank, det Drangedal Sparebank.
1: Det helt riktig.
0: Og den andre, den holdt jeg på å si, den kunne du tilhørt, Kjell Nærum, men du kommer fra Drangedal du også.
2: Det helt riktig, men den andre banken, det sparebanken din Telemark.
0: Ja, det det. Og du har blitt banksjef for det nye barnet.
2: Ja, det riktig. Jeg fikk gleden av å bli spurt om å lede den nye banken, og det klart, det et veldig stort spørsmål, og dette fullt oppdrag, men det hadde jeg nok aldri sagt ja til, hvis ikke det var fordi at det veldig mange flinke medarbeidere I den banken vi nå har etablert.
0: Hvordan blir Telemark Sparebank da? Dere på vei til å bli en sånn stor mastodont dere også, som kjører apper og AI foran dere, og det blir helt umulig å få tak I dere fremover, eller?
2: Nei, det ikke målet. Målet at vi skal bli en sterkere lokalbank, som ivaretar den nærheten vi alltid har hatt til våre kunder, gjennom ja, 175 år snart faktisk.
1: Og det som på en måte litt atypisk kanskje når man gjør endringer, det jo at vi satser på tilgjengeligheten. Så vi kommer faktisk til å åpne et nytt kontor I Bamble etter hvert, og ja. Utvider også åpningstiden på kontoren vår I dag. Så egentlig mer tilgjengelighet, selv om kanskje det å fusjonere for de fleste tilsier noe annet.
0: Så må jeg få litt lengre vei å gå bort her nå, da, for dere flytter jo her I Porsgrunn nå.
1: Ja, etter sommeren så kommer vi til å åpne nye lokaler litt lenger opp I Storgata. Der overtar vi et godt, gammelt, kjent bygg rett omfor kinoen. Den gamle dyringbygget som har vært bokhandel I veldig mange år. Mm. Så det gleder vi oss veldig til.
0: Det blir bra. Så det blir ikke nye skilter på kontorene her I byen med det første da?
1: Nej, det litt sånn, det krever en del også godkjenninger fra kommunen, så vi må nok leve med litt sånn doble navn en periode, men når det nye bygget oppe og står, så skal det nok være godt synlig at vi Telemark Sparebank. Ja.
3: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
2: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina.

0: suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Ettermiddagsrøsje.

0: Sam Smith med Normani Dancing with a Stranger. God ettermiddag, 4:05 her på Radio Grenland tirsdag 2. juni. Ogne Vest Furemo og Kjell Nærum fra Telemark Sparebank var på besøk tidligere I dag I anledning gårdagens fusjon. Bankfusjoner, det jo noe som vi har hørt mye om de siste årene. Stadig flere som har slått seg sammen nå, og Sparebanken din også jo en relativt ny fusjonering, det jo Kjell.
1: Det det. Det jo en sammenslåing I sin tid av Seljord Sparebank og Bø Sparebank tilbake I 2013. Så ja, det helt riktig at det skjer store strukturelle endringer I bank og finans. Det skjer det. Mye av bakgrunnen for det nok at man ser muligheten for å bli en større og sterkere bank også lokalt. Samtidig så ser vi jo at det helt tydelige synergier I forhold til særlig innkjøp, type teknologiinnkjøp. Men vi kan ikke legge skjul på heller faktisk at myndighetene de stiller stadig strengere krav til det vi kaller regulatoriske forhold, noe som betyr at bankene må ha mer kapasitet til å håndtere myndighetenes krav. Så det ser vi år etter år, så det blir stadig færre banker rundt omkring I Norges land, og vi tror ikke vi har sett siste sammenslåing I bank og finans I Norge.
0: Sannsynligvis ikke, nei.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Plutselig så sitter vi her om et par år, og så snakker vi om

0: Vestfold og Telemark Sparebank, eller? Vi ikke der enda.
1: Det ikke vår plan. Jeg tror vi må si at Drangedal Sparebank kan jeg uttale meg for nå. Vi hadde jo ingen planer annet enn å være Drangedal Sparebank til evig tid, faktisk. Men når den flotte muligheten dukket opp, at vi så faktisk mulighet til å videreføre en større, lokalsterk sparebank gjennom Telemark Sparebank, sammen med sparebanken din, så var det vanskelig å ikke utrede det. Så vi veldig glad for at, som du sa, i går etablerte vi Telemark Sparebank.
0: De litt triste i Drangedal, eller? Og du liksom miste...
2: Nei, jeg tror egentlig at det har gått ganske fint. Det klart det alltid litt rart å miste navnet på lokalbanken sin. Men igjen, Telemarksbegrepet står ekstremt sterkt i Drangedal og over fylket for øvrig. Det så vi også i denne sammenslåingen mellom fylkeskommunene. Så jeg tror at Telemark Sparebank er en merkevare som mange identifiserer seg godt med, og også drangedalingene.

0: Vi heter sangen til Martin Hagen som du fikk her på Radio Grenland på ettermiddagsrøsje snart 2 minutter forbi 3:30. Jeg har besøk fra nye, nyfusjonerte Telemark Sparebank, Hogne Vestfurumo og banksjef Kjell Nærum, som da altså har nå nesten et helt døgn med å bli vant med det nye navnet sitt. Hvordan har det gått, Hogne?
1: Jeg tror det har landet veldig bra. Vi har jo lansert en ny profil, også en ny logo, og vi hadde en intern lansering her for en 14 dager siden, og jeg tror alle følte seg veldig hjemme, både i navn og i logoen, når vi gjorde den endringen, så åpningsdagen gikk veldig bra. Veldig mange fornøyde og motiverte medarbeidere, så ingenting å utsette på det.
0: Alt liksom den glidende over, eller det en sånn glidende overgang, eller blir det en sånn periode med en litt sånn unntakstilstand, Kjell?
2: Det blir nok en glidende overgang. Vi har jo jobbet med den her sammenslåingen snart i et halvt år, sånn sett på hver vår side og i et stort integrasjonsprosjekt. Sånn sett så blir det det, og det veldig hyggelig, som Hogne sier, når vi nå lanserte den nye visuelle profilen av den nye banken med det flotte navnet, så det veldig godt mottatt, og ikke bare av våre dyktige medarbeidere, men også av kunder og ikke minst samarbeidspartnere, så vi opplever at det veldig, veldig godt utgangspunkt for en ny, lokal, flott sparebank, vet du.
0: Og hvordan ville kundene merke den overgangen da?
2: Ja, jeg tror i alt vesentlig så vil nok ikke kundene merke så stor forskjell. De vil kjenne igjen at vi har lokale kontor med åpne dører. De kan komme inn til sin vante bankrådgiver, som de sikkert kjenner godt fra før, og kunne snakke med rådgiveren sin. Så det der med nærhet til en lokal rådgiver er jo vi veldig opptatt av. Det kommer vi til å videreføre ved bankens, ja, det blir snart 10 kontorer da, rundt i hele Telemark.
0: Altså det, alt det praktiske da, altså hvis man har byttet bank, så vet man jo, det er jo litt jobb som hører med til det, men slipper man unna det nå, eller går det alt av seg selv?
1: Ja, for alle eksisterende kunder så vil jo alt videreføres, men det klart de vil nok måtte oppdatere en app og litt sånne ting etter hvert, men hjemmesidene våre vil gradvis endre seg og oppdateres, så for kunden sånn konkret sett så det litt sånn business as usual. Det egentlig ikke de store endringene man vil oppleve sånn i det daglige, så og skulle det være noe så er vi på plass og hjelper til. I know that this could hurt me

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller dere på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Ettermiddagsrushet.

0: litt Sweet Love fra Steven Sanchez tirsdags ettermiddag 13 forbi halv fire her på Radio Grenland hvor vi for siste gang skal tilbake til tidligere I dag da hadde besøk fra Telemark Sparebank og Hogne Vest Furumo tok med seg Kjell Nærum en nybakt banksjef da I den fusjonerte banken som ble offentliggjort I går. Og så det jo dette med konkurranse mellom bankene da, hvor konkurransedyktige blir dere nå, Kjell?
1: Ja, jeg tror jo vi har vært konkurransedyktige for oss frem til nå, men det ikke til å legge skjult på at det god konkurranse. Mange gode banker her I Telemark, så opplever vi at vi har et betjeningskonsept og betingelser som absolutt står seg godt for kundene våre, så vi får tilbakemeldinger på at vi konkurransedyktige I Telemark. Ja.
0: Det jo et godt utgangspunkt da, for veien videre.
2: Absolutt, og det vi selvfølgelig helt avhengig av. Vi ønsker jo som alle andre vekst, og føler jo at vi nå har på en måte rigget oss for det I mange år fremover. Og litt som det jeg nevnte tidligere, vi utvider jo kontornettet, som gjør at vi kommer til å nå enda flere kunder lokalt, og satser absolutt på å bli den foretrukne lokale sparebanker I Telemark.
0: For det vel egentlig kanskje litt motsatt av det andre gjør, som heller slår sammen kontorer og kanskje legger ned kontorer også rundt forbi?
1: Ja, altså trenden jo blant bankene både I Telemark, men også nasjonalt, tror jeg kan si, at man nedbemanner kanskje litt, ser synergier også I forhold til bruk av KI etterhvert, ikke sant? Vi ser også at det nedlegges kontor, og at kanskje til og med noen dører også blir stengt. Vi har respekt og forståelse for det, men vi gjør det motsatte. Så vi jo opptatt av å ikke bare ha kontor og åpne dører, men vi, som Hogne har sagt flere ganger, så åpner jo også nye kontor. Så vi ønsker å være til stede, vi ønsker å satse og være det foretrukne alternativet for både personer og lokale bedrifter I Telemark. Da. Mm.
0: Men vi må fortsatt ha relativt god tid på dagtid for å besøke dere, eller?
2: Ja, det jo litt sånn det for alle banker, men vi utvider I hvert fall åpningstida nå fra 2 til 3 på alle kontor, så det jo at for de som har mulighet til å avslutte dagen litt tidligere, så det I hvert fall bedre mulighet for å komme inn I banken I åpningstiden, men vi vet jo at det å avtale møter etter 3 absolutt mulig, så tilgjengeligheten bør være til stede uansett.
0: Man skal ikke stå på det, si.
1: Absolutt. Ikke, jeg tror kundene våre opplever at vi nært og tilgjengelige når de ønsker det.
0: Og det også jo et veldig godt utgangspunkt for veien videre. Hogne Vest Furumo og Kjell Nærum, gratulerer med splitter ny bank, og så får vi ønske alt hell og lykke I tida fremover, både til dere og kundene, ikke minst.
1: Tusen takk. Ja.

er en snau måned til han dukker opp I Stavern under årets Stavern-festivalen. Charlie Puth en av de som topper plakaten I år. Om han tar med seg Hikaru Utada, det skal jeg ikke si for sikkert, men det hadde jo blitt hyggelig hvis ikke godeste Hikaru Utada heller ønsker å bare bli værende home I stedet da, selvfølgelig. Klokka nærmer seg fire. Arbeidsdagen straks over. Opp mot nyhetene skal du få god gammel Britney.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: God gammel Simple Minds I det klokka fire. God ettermiddag!
1: Her VG-nyhetene. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig I Australia. En mann siktet for stalking om å møte I retten I morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Også han har lagt merke til at hun har blitt dårligere over tid. Kronprinsessen har I vinter hatt få offisielle oppdrag. Journalister fra Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør får bøter for brudd på foto- og referatforbud under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Tingretten understreker at det var gitt tydelig beskjed om forbudene, både I form av skilt og daglige påminnelser, skriver Aftenposten. Like før avreise til USA tar landslagssjef Ståle Solbakken et oppgjør med flere ferske regler som kommer I fotball-VM og mer bruk av VAR.
2: De forandringene jeg får, det jo det som gagner flow I spillet. Derfor jeg mot VAR I 90-95% av tilfellet og mener bare at det ytterste konsekvens at VAR skal gripe inn. Mens det blir mer og mer VAR, jeg veldig mot det.
1: Landslag reiser til VM I USA nå I ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Middagsrushet.

Klokka straks fem minutter over fire tirsdags ettermiddag. Morgan Wallen og Love Somebody her på Radio Grenland. Og ettermiddagsrøsje. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir fem. Kristoffer måtte til veterinæren I dag med sin pelskledde firbente, så vi krysser fingrene for at det gikk bra. Og så skal vi prate litt fotball, for på Ullevål så gikk det I alle fall bra.

Tina Turner I Alex Gray sin drakt det best på Radio Grenland 11:30 over 4. Det skal regne resten av ettermiddagen, og så ser det ut til å lette litt utover kvelden. I morgen våkner vi opp med gråvær og en 14-15 grader. Vi får se litt grann sol på formiddagen, men det blir bare en sånn liten teaser, altså, for den forsvinner omtrent like fort som den kom, og så det... varslet mye regnvær fra I morgen ettermiddag av og frem til ja, som det ser ut nå blir det fredag formiddag og så ser det ut til at helgeværet blir ganske så bra Major Lazer, lean on

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Ettermiddagsrøsje

0: Alex Warren og Gigi Perez, Eternity, her på Radio Grenland 8:30 på halv fem, og vi skal til gårsdagens landskamp mot Sverige på Ullevål. Landslagssjef Ståle Solbakken maner fortsatt til sånn forsiktig optimisme bare, men som vi så det norske landslaget valse over svenskene på Ullevål I går, så må det vel være lov å ha litt forventninger til det som skal skje om et par ukers tid, Kurtella?
1: Ja, jeg tror man skal være en god motmaner for å få folk til å ikke tro på at dette norske landslaget kan komme langt I VM. Og hadde tatt en poll I dag, så tror jeg nok mange hadde landet på rundt kvartfinale for hva dette norske landslaget kan klare. Og det tror jeg faktisk de kan klare også, selv om det selvfølgelig det noen spørsmålstegn liksom på keeper og midtstoppere når man møter bedre lag enn dette veldig svake landslaget som svenskene stilte opp med I går. Det var jo, kan vel si det var et B-landslag fra Sverige, men uansett da, det var flaut, og Norge, de

0: seg, og Norge hadde jo ikke med sine to beste spillere I Haaland og Ødegaard. Så det var en enorm god prestasjon av Norge. Jørgen Strand Larsen jo en reserve på Crystal Palace, som hadde en stor kamp, skåret to, kunne skåret flere. Aursnes inn sentralt I stedet for Patrick Berg, strålende kamp. Nusa Bob herjet. Nusa skåret jo I tillegg, så jeg var utrolig imponert av det norske landslaget der. Altså at de bare skåret tre, det får svenskene nesten bare være sjeleglad for. Så veldig god følelse å ta med seg til USA, reiser vel allerede I dag, så blir jo veldig lenge å være I USA I en veldig varme, så det jo en ny opplevelse da, for så å si alle spillerne som spiller I ligaer som ikke har et sånn type klima, utenom Nyland da, men han spiller jo ikke.
1: Men det vel en fordel det å få avklimatisert seg litt, særlig med tanke på at det første motstander tross alt Irak, og irakere jo relativt vant til 40 grader og vel så det.
0: Ja, det her det eksperter som selvfølgelig har tenkt på hvordan man skal gjøre dette best mulig. Skal jo spille en kamp mot Marokko til lørdag, det blir jo A-laget til Norge da, skal vel I hvert fall Haaland spille, og Ødegaard skal spille, ikke helt sikker på, vil nok tro han får noen minutter, for de har en ny kamp mot Skottland da, dagen etter da, hvor de øvrige spillerne kommer til å spille da, de som I hvert fall ikke starter denne kampen mot Marokko. Så blir det en viktig kamp der nede I varme, og for å liksom få satt den siste formen da, inn mot denne kampen mot Irak, som går 17. juni, det vel da 0-0, 0-0.

0: Mr. Mr. og Kyrie i det klokka halv fem i ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland I dag tidlig, eller I formiddag vel mer riktig å si så pratet jeg med Kurt Hella om gårsdagens landskamp på Ullevål og ikke minst det faktum da at det norske landslaget nå sitter på flyet og på vei til USA rett og slett for å ha litt tid på seg da til å avklimatisere seg og gjøre seg vant med litt høyere temperaturer enn hva vi har her hjemme. Det ikke de områdene man egentlig forventer med sydenvarme, altså New York og Boston og sånn, men hvis vi kikker på kartet så ligger jo de på høyde med faktisk Marokko og Spania, så det kan bli ordentlig godt og varmt der altså.
1: Ja, du jo geografieksperten og oss to, så dette overlater jeg fullstendig til deg, men jeg har jo forstått at man forventer veldig, veldig varme. Så har man nok liksom mange lure triks å bruke da, for å gjøre hverdagen best mulig og tilvende seg best mulig varmen. Og man jo avhengig av å få trent ganske bra, for det jo lenge til den første kampen, og man må holde seg I gang. Så det blir kjempespennende, men jeg veldig forventningsfull altså, på vegne av det norske landslaget der. Og vi må begynne med Irak, ta det kamp for kamp, og så det selvfølgelig lov å liksom tenke at det dårligst to I gruppa, men man går ikke inn der uten å tenke at man skal gi Frankrike kamp om gruppeseieren, altså. Og det vil jo liksom bli essensielt for hvor langt man kan komme da, tenker jeg. Blir man nummer tre I gruppa, så blir veien videre sannsynligvis for tøff. Blir man en, så har man supermuligheter til hvert fall komme til åttendelsfinale ganske greit. Blir man nummer to, så kan det jo være faktisk akkurat det samme da, så nei, det veldig spennende, men man må tenke en kamp av gangen, og Irak blir jo liksom, det alt siktes inn på da. Alt vanskelig med en åpningskamp I et VM. Det har vi jo sett på nasjoner som har vunnet mesterskapet tidligere. De har jo ofte snublet I innledningskampen, så den kommer til å bli utfordrende altså.
0: Hvordan tror du det var å våkne opp og være svensk I dag, Kurt?
1: Nei, det ikke noe bra det. De fikk jo et trøstemål av Alexander Isak. Veldig bra prestasjon for øvrig. Så jo ut som de reduserte til 3-2 der, men vi så jo ettertid at det var noen centimeter offside på svenske, da hadde jo Norge byttet seg veldig ned, det skal sies, men jeg likte ikke hvordan Nyland plasserte seg I de to situasjonene, og det er jo det som spørsmålstegnet for Norge, det største, det jo keeper, og det midtstoppere. Keeper fordi han spiller jo ikke, så det er vanskelig, han har vært positivt på landslaget, det ikke noe tvil om det, men han spiller jo veldig lite, altså, så kan man si han det beste alternativet, så det jo bare å gi han full støtte og håpe at det går bra, men I en analyse så vil keeperplassen til Norge ligge på terningkast 3, midtstoppeparet også litt sånn I det landet der, med tanke på at Kristoffer Ayersen den beste midtstopperen til Norge, han mistet jo plassen sin I Brentford mer eller mindre siste tredjedelen av sesongen, og det klart at det kan påvirke da, ikke bare på rytme, men selvfølgelig også psykisk, så det spørsmålstegnet når man møter veldig gode angrepsspillere.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Christian Kåsastul har opplevd et av de mest dramatiske og innholdsrike årene I karrieren. For litt over et år siden satt han med ødelagt korsbånd, uten klubb og med en usikker fremtid, samtidig som han nettopp hadde blitt pappa. Nå står Skiensgutten igjen som en av Norges største hockeyhelter. I VM ble han kåret til en av Norges tre beste spillere og var med på å sikre tidenes første norske VM-medalje etter 3-2-seieren mot Kanada. Feiringen fortsatte I Zürich før laget ble fløyet hjem av Petter Stordalen og hyllet av 25.000 på Ullevål stadion I går kveld. Kåsastul beskriver opplevelsen som helt sykt og sier til Varden at familielivet har vært avgjørende gjennom det tøffe året. Fra Skien ishockeyklubb til VM-bronsje, 29-åringen kaller dette det største han har opplevd I karrieren. Torgeir Børven avslutter oppholdet I B36 Torshavn tidligere enn ventet. Klubben takker ham for innsatsen I et innlegg på Instagram. Børven signerte for færøyske B36 I januar etter at Odd ikke fornyet kontrakten hans etter fjorårssesongen. Han hadde avtale ut året, men forlater klubben etter 5 mål på 12 kamper. Det ikke kjent hvorfor kontrakten avsluttes nå, og heller ikke hva 34-åringen planlegger videre I karrieren. Odd har opplevd en helt ekstraordinær skadesituasjon denne våren etter at 7 spillere har blitt operert og rundt 10 står på skadelista. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier til Thea at kolleger kontakter ham fordi de aldri har sett noe lignende. Han avviser at treningsregimet årsaken og peker på at skadene helt ulike, fra akilles og hamstring til kne, ankel og fot. Hovedtrener Per Fransen håper klubben får inn ekstra midler før overgangsvinduet åpner I midten av juni. Daglig leder Espen Bugge Pettersen har tidligere anslått at et par millioner kroner kan være nok til å hente nye spillere og forlenge kontrakter. Fransen støtter ønsket fullt ut og sier det bare å putte noen penger I kassa. Og snøggdamene I storform og tok sin 5. strake seier søndag da Konnerud ble slått 3-0 på hjemmebane. Emma Rønningen brukte bare 1 minutt på å sende snøgg I ledelsen før kaptein Eva Eline Vesteng Bakken doblet etter 8 minutter. Rett før pause satte Heidi Hegna og Asland inn 3-0, som også ble sluttresultatet. Snøgg står nå med full pott på de 5 siste kampene. Og har klatret til 2. plass I 3. divisjon, 3 poeng bak Arendal.
1: Ettermiddagsrushet, den raskeste veien hjem.

Melanie C her på Radio Grenland med Lisa Left Eye Lopez fra TLC var det vel Never Be The Same Again 26 år tilbake I tid fra år 2000 og den runder nesten av ettermiddagen I en dag 7.5 på 5 som klokka har blitt jeg skal få lov til å pakke snippesken I dag jeg også og komme meg hjem til kjøttkakene så får vi se om om det faktisk det eller om det blir noe annet til middag I dag litt usikker faktisk men finner vel på noe jeg heter Thomas og sier takk for I dag med Alex Warren og Jelly Roll

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette-Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette-Marit satt på liste ennå.
0: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
2: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fensfeltet i Nome står sentralt når Stortinget i dag skal votere over flere saker om mineralnæringen. Et rødgrønt flertall går inn for å utrede et statlig mineralselskap eller fond, samtidig som de vil styrke satsningen på kritiske mineraler, melder NRK. Målet blant annet å få bedre kontroll over ressursene og legge til rette for utviklingen av fensfeltet. Fylkesvei 356 Drangedalsveien i Skien blir nattestengt i helgen. En stikkrenne har kollapset og i så dårlig stand at den må skiftes ut. Ifølge fylkeskommunen det fare for at veien kan bli undergravd og rase ut dersom tiltak ikke gjøres. Veien stenges noen 100 meter sør for Kilebygda kirke mellom klokka 20 på kvelden og 8 om morgenen. Og det blir ingen mulighet for omkjøring lokalt, og trafikantene må derfor kjøre via Gjæremyra og E18. Og det kan bli streik blant avisbud også her i Telemark. 33 bud i Telemark distribusjon blant de 519 som Fellesforbundet har meldt plass fra tredelse for dersom meklingen hos Riksmekleren ikke gir løsning innen fredag. Forhandlingene med Mediebedriftenes landsforening brøt sammen etter uenighet om forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni Les mer og skaff deg billetter på cafek.no
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har rykket ut til Oslo sentralstasjon etter melding om en trusselsituasjon på et av sporene. Det skal ha blitt vist fram våpen, men det ikke meldt om personskade ifølge politiet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
1: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være i strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter 2 dager.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Noor Pahlavi ble hyllet som en kongelig da hun i dag holdt tale under Oslo Freedom Forum. Som datter av Reza Pahlavi og barnebarn av den tidligere kongen representerer hun et håp om et fritt Iran for mange. Noor tror fortsatt på muligheten for et fritt og demokratisk Iran til tross for regimets grep om makten. Nå har det norske landslaget satt seg på flyet til fotball-VM i USA. Troppen skal bo på eksklusive Grand Over Resort i Greensboro, Nord-Carolina. Søndag spiller de treningskamp mot Marokko. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Politiet leter etter involverte etter melding om en trusselsituasjon på et av togsporene på Oslo S. Det skal ifølge vittner ha blitt vist fram skytevåpen, men det ikke meldt om personskade. En av tre velgere vil nå stemme FRP ifølge en ny måling fra Infact for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Høyre får rekordsvake 12,5%, også Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22,4%. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere pris på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere der blitt hårdest rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering der gir en håndsrekning til de pensjonister der har minst.
0: Mens folk sørpå må belage seg på paraply og regnbyger denne uka, peker værpilen oppover i nord. Fra midten av uka kan Troms og Finnmark vente seg temperaturer mellom 20 og 25 grader med perioder med sol. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakk!

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsene skal ha gjort at Iran truet med å avbryte forhandlingene. Minst 5 personer fra Mosambik drept i fremmedfientlige angrep i Mossel Bay i Sør-Afrika. Innvandrere i Sør-Afrika opplevde en rekke voldelige angrep den siste tiden og anklaget for å ta jobbene til lokale innbyggere. 1 av 3 velgere vil nå stemme FRP, følge en ny måling Infact har gjort for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier at hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
1: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være i strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter 2 dager.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.

Jimmy's Restaurant er stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: child.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
7: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
6: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
4: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Repo.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, deldager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.